0: City, Sekandi Takrade, Twin City, Accra Tema. Iti ebeye dene nyami entumi nya atene nefu adionum. Nipa bebrebo amuwa hui, millions. Iti obise nyami se nyami se, base unye nipa adionum okronuma. Ubese krona na, ni nyami se debi. Abraham Shah, adionum ne osro. Enwa ti sube duyana enum. Enwa si nyamine se ye nye duyonum niye ye duyana enum suye nyami se eno su sumi se ukronu. E duyana enum ni mti. Wise debi ya omo bompa ye se nyami ukronu mobo, ukronu mobo. Ena Abraham si e duyana enum nukre wosro. E timide kwe duyana yi. Enwa si nyami si se mihuwe duyana ya. Misi minye dey omu nti mi se ukronu. Still Abraham be duyasa. En okachire nyame se bia na enure bia na na duasa nso e osisa mehu duasa ho mu ya train efo na omudi ma o man no mense no Abraham di badio no bio se urade mehu duasa na bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lot mpo a ye ogidi ni e mesisa amre no o ye train ni ne nyamse mpo won ka bi ade bechi makro na se ansa na oka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na o ye sure se me maame ne ka o se sure na o ye sure se enipa du pa trade for there nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bi e bon twene ni no no ni asani tongs ni ade wa sori de atreni fo sen ene won kran ha atreni fo sen ene wotema atreni fo sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mrimu mpa o si de mi gina na me yedei mi gina Umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina. Wud no koto jetabu mpo a osi migina manyame. Yese mewu manyame, sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase. Umma ya yetimatrene fo se ne. Ni yenka se omo mon kwasoro, ni pa kwasoro papa papa. Ba mehinda ya trene fo. Mehinda sakra. Mehinda chiri bone a omo ti omo ho fri bone ho. Edram sa odi mani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwade so Lord eni ni fearful nya won tri di dem hallelujah ni Abraham ye no yen su de na wo se ye se ya gidi fo e wo se esum ye di ma ye man Billy Graham ne kai o se nya di gidi fo a omo wo America kenya mi se kro na che Iti debia jidifuwa ye bompa ye se urade webufu omu kai mubru hunu. Hwe nipa omu nye ubi bibi na omu titi omu tigurum. Omu tumunya kukodronsu omu die unu na omu ye video. Edi tuwa bonti se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise o kata we nifri nipa ni manyami wa hunu. Iti ya usi ye ajidifuwa yiri ye huni ye dima. Na usi ye ojidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Enyo mkwa no o jidi ni wenye amaniye. A jidi fu pie diye ni mokai Abraham nom, Moses nom, eni mkrofuwe kawo mwase mwina Daniel nom, Shadrach, Meshach, ni Abednego nom, Enoch nom. O bie ni wiasi mwa, o ni amaniye. Nesu nyame kronwa eno yi amaniye efriye. So mwofa mo dajen, eni mwohaw, ento mesu efi semi jine mwohon. E dena Moses nso eyeye. Moses ohu se uhwe Moses a ohu se Israel fo no o maye bone tie Nyankopon Nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no aboman foforo efri Moses mu se ye na gidi fo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame kun omo na famia foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame beyi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono di Moses yaba. Yentie de Moses ekaye ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odene ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 18:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32:10-14 o se manhunu oman na hwe o ye oman wa kon asne Na efe mami kwain, na mibu enhruntia won, na mimi mne won, na mifa wo minye o maike siye. Nyamia sema okachire Moses isu obeye nono. ene Mose pa Awurade ni Nyankopɔn ekyɛw odi mampaye intercessory prayer na Awurade adenti ena obu hurutia oman a wodi ahoɔden kɛseɛ ne ensa edi koyi wo Misraim asase so baaye no adenti na Misraim fo nka sɛ adwembɔne binti ena obeyi wo nkɔ sɛ ɔkɔ no akoku wo na apra wo afri asase ani sani fri obufu hie no mo na ma bɔne a wo bɛyɛ wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odima no no ukutu nkoto dwen ma sɛ ogyina wo nan so na wo yi ne makomako na wo yi ne makomako Awurade hwɛ Ghana man sɛ sɛ bebia yɛ proye kankan ko a enipo mu die so no ɔmo mo boa yɛ mpo mo no mo ko yɛ Awurade pagye wani ehwɛ soro Awurade yɛ biribi hwɛ wura mu mogye hwɛ guo Awurade yɛ biribi hwɛ wudie koso hwɛ dwoma man koso hwɛ bɔne horo koso Awurade yɛ biribi ɔtrini ni ne mpa ye babo maye tia se se e ya die bibre. E di se wuni nam ho amenye wadwen se wo bone ewudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye gidifo di mampa ya e koso nti na woni nam ho. Nyame pese okoso tra bone mu na to abone so. Sekre wadwen no sra hema na ye dai. Abei krono akese ne niema basabasa e koso wiase nyina. Nyaga na nko be bia e wo ho. Nyankopon ehwehwe sa di gidifo be ye odimampa ye te se ne Moses ye ye no. No si na afei mame kwan no si da bi Awurade men yesa ebi se wo yesa aman atwa wo ho ahia no ombe ka se wo adwem boni tina be fo nti kai Abraham no yo trini ni kai Isaac oso wani kai Israel Jacob wonku a wo ka won ho a won tam si won se ema wasefo obema wasefo ado so se osoronsoro ma na asase a maka e ho asem yi nyina me de bema wasefo na wadi so akosi da tie nchemu dunain wo se ena bone a Awurade ka se obeye ne man no eye ne ya odi mampa ye de de ba no no se gana fo mfa ho ba bi edru nipe wo wiase nyina yiri e ho ne ye odi mampa ya enipa no wo bone mo de omo yo madwen se bone omo di bibi ensi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa ja kese da hopa se ye di ye ye odi mampa ya yankopon be hye ne ho ani monyam samra manugu so amika se oman biare wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity sickness murder suicide to name a few be bia wo be fe bia be bia njo ohia e wo be biara enye gana nko ekom wo be bia reho na na obi kasa Nigeria ni bi kasa bra ye gs book omo lanche o se and then kwa kwa de mse ba paper abroform de da bridge ase omo ye ba bi na eti wo ti ha menye wadwe se jama wo nko na wo amane ye hunger ekom ni arehuo ne upia usuro udademo usuro insecurity yare boni ni yare huru nyina wahwe de edaye so aye friend covid 19 ni nyina ekosu owiase ne ni nyina ye nipa se ya punya mini ya tunya mi atwena to na semakwene wudie huruo ne nipa mo hye omo humawu nipa omo eku oho mo mayemfa ni nyina nko Awurade ni mo mpae bom hallelujah iti ebra nyankopon ka se obese Israel Moses sugu nyame su nyame tie no Peter ebra wo chi no na wo twa kono me ka kire mo agidifo bompa wo se wo chi Peter to afiase de so agidifo bompa ye hallelujah empire bono ma Peter enye ni trade di mo asembisa ni se se o titifo no ye bibi na ye nsu ye bibi a e de ne nyame beye o se God has not changed. Nyame on si sign why? Se ni awotia ne osi mi Awurade min si sada. Onim adesua, onim kodana, onim ohaw ni atetie awrehuo ni amani horoa esoso ye. Na ohwehwe se minya nkrofo bi ombe gina eban num no omedi ama nkrofo omedi ama oman omedi ama ibusu omedi ama kura na omedi ama omoma ni onyiri ni onkru num ana. Obi oha ni yira sakra ni kru sakra. di mano me mompa ese wungu bompa ese nyamensa kra no if you say okun ko de jima fi bo na nyade ketua ehadi mu edu papa nti koso atini si ogukunu nyameso nyame betie ukunu be ma wono asakra wo yire won sacred teku otitiu me mompa ese me radi kunu me honto mi de bi me mo sampa ye no bompa ese yankopon si ne ni jidi bonye ni wo wo yire di bonye ni owu ni boni mu nyame onyamfa so bien frimo ti bompa ese ne ba ya oyire besakra ne si enye jidie ne bompa ye nyame be hye ne ho animo nyam eye wo ba na eye ubusie ni bia ye wo papa na se wo maami no sakra ye wo titi wana eye wo man mu amamufuo no ana no mu ni ma je sakra ho maache afifa edia tutu ho su wo post wo sorry demo to boni a wo mu die ni pa mo kwa sori mpo ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma wo president wo vice eni ni pa mo parliament ni nyina omo mu ehuri agyina se e wo se mema ni mema da bompa ye ma wo mu na die tu sodom ne bia metu ye bompa ye ma wo mu sodom se se gomora ha ha mpo fifiri ba bia kro no na e wo no nyankopon o chiri boni wo se ye konkran se on fana ni nyeden enhwe boni ti se wo ni gi boni hu no di boni sresria nyame o se o chiri boni mo me mompa ye ma ye man me mompa ye ma ye yire ni ye ma no me mompa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpae no obetie mpae bo nyame a otie Abraham mpae no obetie mpae bo nyame a otie agidifo mpae a ombo ma Peter na bebia Herod no kohwe wudi bani perform there was no hope the situation was hopeless but any daso efri nyankopon chen ye dey e bai tibia ye woman no e bible kro no na nyame dia maye e gidie kro no na nyame dia maye etis ye yie ni framane ne niema e koso wiase no so ne pagi ani hwe nyame ani mo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehe na me mo afri beba me mo afra safo yehoa osro eni asase yofo e ma mpae bonu enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american ko a bo mpae ma ni boyefo ye dey ensakra wudifo no mo wura mu ni fie nu nyina omo nsakra akromfo nu nyina mfatuo nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema ni mema dane e ma ni madanti ne ma jeffrey sru be say sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hu be ba o man gana so eni wiase be bia enu ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaia me se nyame ni a oyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompae wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no wo dia to cavalry mambo jara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma hu dia she na kuma bompae nyame ye de ontie e ya trene fo en e bompae nyankopon ye de etie ni boye di mpae obebo ale se nyame bi di boye ni hu me mobo enipa no bi wo hwe ni wo wu obo si nyame wo ji mi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di boni no bi o udi nyame aya no mana de ahoma so ni na na di ni di agro nyame ye ni ne hu agro wai ba bi a obi a bompae sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wukunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we be na wiya ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord ba bi a obi a me mompae onyame a utumi ade nyina ye uda so ye wa won adwuma no century ni a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso wo ye ne Moses mreso wo ye ne Peter no mreso Awurade adrie so ye bi man ye wo Yesu Kristo de mo tamre boni emini nipa e wo wiase amane emini nipa wo wiase empire ne se Awurade twe woni hwe wo man a wabo ne yi emfri sa amane nyina mu wo Yesu Kristo de mo amane bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wu ohu akonfo hye ne ne keka ka ho Awurade be hye se sa ne ma no nyina emfi wo akoma mu wo Yesu Kristo de mo fa mujadi hye no a epi wo Calvary na Awurade fa te wo nkrofo ho ne yi emfra amane nyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bom pa asafo no ka amen Yankopon to no boasi no nhyira wo pa omua wasema watie ye ne yefo menye otiefo nko awrefufo emfa na da wo ho wo pese wo fra eye 0244 938 2170244 0244 938
1: kusu ni basabasa. Watete nchi hain uu nuya aso. Na esresu nuya inhini ni wendu yane. Watu wafri nipem. Ukuro wa onse uifo.

no wakata ne bone so di yesu moja kata so e shira no onipa awradi mu ne mumuye emu ne so na enada eni ne honhom wo ba bewu obone a wo ye ye nyina yesu moja nkata so unu ohoda uti asori demu de bia honhom kronkron kasa kirew nyame asofo kasa kirew so wunye wadwe da se bone no ubejai na wo ba bewu a ehefa ena okro enipa sori de bia ni echina sofo ni edifo ni nsori mu ye penhira enhira mu hene enhira mu kese pa na mekenkan kire wo no wo si enhira ne de odi ne mrato ache no na wakata ne boni nyina so nyese wu kata so ne mo moja na kata so ni ba Yesu Kristo moja no eti e ho firi boni nyina ho Yenkai Matthew chapter 1 verse 21. Ose. Na wabewu obebeni ni watu ni din Yesu if you say ono eno obeji ni mine everyone boni imo. Ni pepi di bronya e di Easter ni di ekika kahon. So omuni mnientia Yesu Kristo wui. Ibinu yon wajwin se Yesu wise ni yebe hebe wien kuko. Yebe toka mono. Yebe shata de mono niya shata kani yeye mkola anu ujware nu adresi ubronya atadie na usresle krakasi. Bin mu nim ni etia Yesu wi me pacho enu na Bible kanu obewu obabeni watu ni din Yesu if you say onu na obeji ni man everyone born him when you born if free na sofo kukudam ejina popiti mutimu kase obie ni obetumi eja boni ye na safo sofo preach on ukoje munimuntra adi hie wose wo ye ni so behwese wo won kwaje mapa ebra Yesu Kristo do boni nyina chew na etosu mie no you are sanctified holy wenya akuma mutie eno na meka chiro na wotwe ba kun se John Wesley wu ko ye chire no na safofo efre obi o meka nyamese mo chiro ne papa no beka akuma mutie ho asem Mfimfia ogusu preach no bia sorry me meka se nyamsem o ha committed is nyamsem no so committed is nyamsem ni say John Wesley otiase e no wo si yankopon eti Methodist sorry no se ne e beka scriptural holiness scriptural sanctification iti e bible mu ade a asofo pii nyahuni ne omunima ne nkwagye na ne mahu ne sa kola bi wo ho na se onumo nofo ne drubre wo so ja no onyaya obe ho se wo wi no fo na na ne sinyina wu te honhom ni pepi sian wu nkwagye nkwa na omunim o bible mu akoma mutie ne kronkron ye no omunim eti obi ye ni bibia osimde a chance na edasu hye na koma mu wo be wu o sinhira na omo makoma mu ye den etie san krofo no nkwa na be hunu nyankopon betumi akọ heaven we nyina wu nim wo sori ye na wo hurudwam ani agye de na ani gye na wo gyina firi hefa Se wuni mo se wu ba be wu a e wo so hu se wa kuma mo boni ba kokre ni ho eno ne e de ko heaven ni e to so miensa all restitutions are made ni amikan mi amikan kan one of the papers other graphical times crophobia mo ko wi e bibem se esrem ho ba bi na e ko court na judge ni di asem na no ka se ni ma mo wi e ni nyina wo so mo di sha nine So mko fani yina ba. The police for hu ye ni ni ye hu yina mko famra. Pepa no chiro the word restitution. Restitution. R-E-S-T-I-T-U-T-I-O-N-S. Restitution. It's in the Bible. Ewo Bible mo. And you say, what can't you me say, what sakra? Na, we wye ubi bribi. Ni shet eda su shew. Na, akwotene nanim se masakra mbekanyam somachiro shirt no so opena sempa no wo hu se sa shirt no ne shewe wa di bibia she ne so nyamsem bie ne wa woka ebeko nipa na komam ni mombra wo sakra ye no no akone nchen se min sakra ye no mi wiya wo shirt ma hu se de mi ye ye ne nye eto dampo ka wo se nyehwe mi dia chew na wa ye nima bebre ebin mu wiya kwaje nkrofo yirimpo eji nkrofo okunu omu ya sori mpenimfo obo nyuma kese e katons ni ade wa sori demo omu ni mu se osu omu ye restitution omu ye nsiesie na niema na owi aye no osade koma ni wura
ube uya miyahwe, ube humbe bia, ube kro. Wasori inti mchuro Bible, umamino papa inti mchuro Bible, diye nyamiya churo no, eno ne wosi yehwim, syllabus no, aye de ko heavy, eno no. Tise wan yehwim nao de ube tie a software trofon semwa. Good luck to you. Kosuwa ne tie, na wakwa ni gusua, ube humse kaki nkuna wadrenko. Adofo nom ye kase restitution mami bia wo huru nyamsom ho party se ne ni papi huru nyam wo kanyanso a sofo emi wo kotu testina no de sia mazo mon sakrai om boni kwan wo budie ne mami ko supermarket so okotwa de wo kwai no yiyi ne ma bia wo hia ti mami na wo cheki no cheki odan ne ho afade aba ne mami na sa afade fo friday ashe bag nom obaye no otua ne a ocheke ne first no ne de ode kan ho no de wan cheke otua ka no koye to koye kwa sorry otua na sofu preach na ho kron kan chire ne se ade na odi shame a wantua ho ka no eye de a wo so ye hu bribi nti okoye na okohu enipa no a manager se says girl na wo ho ne se say na me ye na manager so thank you no otua ka unim se ne osika no osi me baha beto ade na me pake no ene ba kon fremu to osi abontia na honkronkron e good o o person ko heaven inti bibia wo bugugu so no dwe ho kire wo wa akoma pa na waye inti wo ya no ka chen se enye se wo ye kromfo onko wo sa ye otrofo you a thief and a liar senior yesu kai no si moje mu fri no no ne bonsam o wi form majisu obewia obekum no asai yesu so no de obai senior be obenya dan kwan no nya ne mroso eti enye se o ye kromfo onko usa ye otrofo we jane obonsam ti ho an odi ni suo e no okoy na okoy se manager mi san ya babio mi babe ye nsiesie eno se nsisi na obe eno meji atum only on one condition me fridge my four we adwuma mu ha nyina supermarket o moton e mane ade na ba no waka ni wo ye nyina ni o si no problem no mu nyina bai no kan ni nyina wonim ne si ye enkrofo o mu so awiawia ne e ma no da no papa no nya be $400 kan ni sika ho mu betiai ah enne ye christo som no ye yi nsisi e free mu na tete nyamsom no de old time religion no a womb and only they call heaven. It be biara we yen as a sisuha a ye bonnie ye chrono ye woodien in ye kika kahunina. No Bible school, soja ni be or ye retired soldier, no ye one of the students. O kukun obi as a si manson it to two form the niche ho or tinya me as or reporting a home police. A sem no call court or mo pim no. Nyame ehu no mobode ne ho ye dai eche no ya na yesuro si ebe yesa ne ma no so ne ampeso te asense nya wa ho den ene nya otumi e nyankopon adom bibie ni ho a ye nya ne kristosum a ye patapa ye urade honhom na ye se adwuma na ye na dom ene boa e mi otumi ye iti no an so benya pe no se wo pese o ye ne ye nyame be ma ho ho den obe ma ho adom ne honhom be hye wo ma obe hye wo nkura mo otumi aye se ne be ya at least heaven kwa de obe dey obe tumi akro and this ana se ububu ne emagusu nyame wo mubu ne emangusu o wo ka wani gusu obe ho se waye mfom so kese e pa se minimu se ene mewu a edi ade na wo se me ye ne wo se me ye ne se bibie ye onwuno yawo ebufuo ini se me di hye makomam kura ini se me di hye makomam kura obi e minimu no a wo wu last year emu ho baby se last year se 2 years na asema meti na kire no na nya mede kra one ne wo fa se e wo manson obewu no no aka a kire ne se miwu a me nsima yi ase nti me friend wo fa se ne se are na wo fa yi e wo mo ye ne ne na wo susu ni na mba bi wo se de wo ka to ho nie eno ye christo suma na na wo de sa kuma we ka wani gusu a na wo pe heaven akwa wo be dru ho iti ni me biara ye no yen kan ho se heavy ho hia che bibia sori ane e bobra na e ho kire ehia ye na hwanhwa ye nya we da bia nya nsuo no nya mframa home de se ne ma me no kan ye no ani hunade wasoti asem wanotumu kasa sori so ana bo nya me sombo
Mami kinkan chro se monchro, se usofon kain ruhon chrewa.

ubia mepese ebo mpae na iti unyankupo asemwa wasisi ya mai. Raditu mfoe dawasi sene nso odiacheye dawasi unfesu pa wabambo audi maya na jui wa maboni bia nkanye. Radime bo mpae sebra unse mube ifaso na ye ubi biere ye. O Yesu dimu na me bo mpae. Amen. Adofu mpese ye share adisuye bia so see the wonders of God's grace. Onyankopɔn dom anwade a ɛyɛ sɛnkyerɛne a ɛyɛ yɛka kristosum a kristosum nyinaa ne ɛnsesa sɛ onipa wobɛsesa afiri esum mu aba han mu wobɛfi bɔnsam nkyɛn aba yesu kristo dɔfoɔ no nkyɛn wobɛfi bɔne mu aba tenenee mu onipa bie ni hɔ a wobɛtumi de n'ahoɔden agyaa bɔne yɛ na mmom adom bi wɔ hɔ a ɛfiri nyankopɔn nkyɛn ɛno na ɛyɛ nsɛnkyerɛneɛ no nyinaa ti mekan bibi afri twro se mu akyerɛw na fe de bi atutu bi ho ne ahwɛ ne nyame bɛ ama ya no pɛ e Genesis 18 nsia nkyemu nson ene ngɔtwe Genesis chapter 6 7 and 8 Genesis 18 nsia nkyemu nson ene ngɔtwe ɔsi na Awurade ka sɛ mɛpepa nipa mabɔ wɔn no Efri asase ani efri onipa so ekosi ntoteboa ne mmoa wo wia ne ewiemu no maa so efise menu me ho se meye won na Noah de onya adom urade anim na Noah de onya adom asa na abenya bibi no jiso hwehwe ti Noah hwehwe otie wiase no hwehwe ne hu hia ye no se enipa ye nye ne kwan no no Ade na enipa fasika ikuni yonku nipa. Ade ntine nipa kobo.

pro no adenti ne nipa fi ne yire ho ekọ oba foforo ho adenti ne oba fi ni kunechi ekọ bema foforo ho enye ne kwan no no ti urade bua me wo bọ me se wo se so bua me na me su mitu me nsel ne nam sa honhom mo kom ni su kom na di no wenti no bible se unya dom praise the lord me nim ade a wo kon do wo wi ase de bia wo dwindwene ho na bo ho mpae e bi de ye sika nko a so ya no mu re free se papa kwasi sika ni wu ye no waje ni nyina wo ha e bi de ye dan nko a bi de ye ka nko a bi de ye wi ase a ho de nko a sane ma no nyina ye nanso ye twen mutan a e be je ni nyina wo ha e ti hwehwe ade bia e betumi aboa ma watumi asesa se nyame ade bia e betumi ye nyankopon abufuo afri wo so eno na ye kasa fa ho se adom o kan roman fonguma no eti enum echemu edun otwe ekosi eduonu a romans chapter 5 18 to 20 roman fonguma no eti enum be kan frinchemu dun otwe kosi eduonu o se enti afei se de abufu nam oba konfomfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba konfo tenene so ebe ni pe nyina so ne no Yesu Kristo ono ne obi a oye otenene ni ono ne Adam otoso mie no Adam odi nka no etwe ni pe nyina kogu boni mu na Yesu bai no si da bi se tena boni mu ni ewa ni nyame ntem ebete afebo eti obi biara wo pese opu boni wujai boni na wo ba nyankopon chen no me ne fa me so a ekọ nyankopon chen na sɛdeɛ enipa bebre no nam onipa baako no aso ɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfoɔ no Adam no no sɛm so bebre no nam ɔbaakofoɔ no sitie so Yesu ne sitie a ɔyɛ ne bɛyɛ atreneefoɔ ne no na mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no ɛnɔɔso sɛ yɛnhyɛ mmara wɔ baabi a woyɛ biribia nka so ayɛ bɔne ne mu yɛhyɛ mmara sɛ mfa na nsia wode si ɔyɛ sɛ deɛ woyɛ no woayɛ bɔne ɛna ɔse mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no nɔɔso na deɛ bɔne adɔɔso no adom aboro so akyɛn so nnipa pii ka adom adom adom ɔmo nya nteaseɛ ɔmo nteaseɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛneɛ ɛbɛyɛ bɛma yɛ lances ne yɛde ayɛ bɔne debi bible si baby a boni adɔso nyame ma na dom ebro so mai enye ma eye boni a wuntumi nyae no adom ba obeboa amwatumi agyai enye ma ujai a eye wo yaya ya ompra bi a ujai no eye wo ya mede migyai a mede medidi na adom ba beboa se ne be a brandy and a baba no ho do be free mo na do do nyina ma yesu de ma nyankopon se ne be obebbo brapa adom adwuma ye na it say kan ye operation wo e free be chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pan ye ne ho awu ye twitwa wa ni gususu ni twitwa so onte eh enti adom ne adwuma wa ye ni ti se o ti se chloroform se woni gusu ni ye operation a wo tumi ye ngwa upaniye ye mfa bibiye mfa wunano mawuna ya untumi ni momse ye yesa adienu onipedwe mwa ye chwa wa ye chwa krono wa anka wa ni gusu ha ubeti ya wa ya ube sori ye jwane kura enzo so adumno kroofom no ba na paniye no e ba yebe chwa wa na wani doktor nukure di mkomo buhu se wewe bibiye nwa ye yari ene friho adumne juma e ye no no adumbe buwaye ma ye jai boni ye adumme cheye ma wo boni mo obi o ho ne se kwa soro ye kristo ni ni abre pa wo hwe no konto kwa no yesi simarafo na re na wo yesa ozu ye adom adom na eye dai adom na boa se konto kwa na adom be boa mo gya ntokwa ko nti nkrofo mo ye adom obo dwama o twempra unya ntuna twe ane na mude mo ye nyam som din din din se eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawi ana se magya boni ye ne mom eye adom unya nti adom ase roman fo ngma ne tin sian chemu ba ko osmavo paul Yankupan adom ote adom ase pa, ote Bible ase pa, woni munyame pa, wohunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kansen. Yentina boni muna adomono no so ana.
ubia osu ye Kristo ni awa sakra de bia okonto kwa de bia oditro de bia nu kunu kun dina tem oba no di bema tem bema no ohwe ne yire ye nkoso ntina yire hwie no mu na adumo no nosu ana ye nkoso ntina tenie no mu na adumo no nosu ana na stella ye mfre hu se ye Kristo fo ana amasofu bia nya no amodifo bia nya no nke na difo di ombeka so ai no eyadom paul si debida ye bed ebe ye den ena ebe da so atenase wo boni mu anase munim se ye mudodo a wo bon yesu ko Kristo yesu mu no obo yesu ekoni wuo mu eti wonam owuo mu asuboso asie ye ne no se se de wonam agya no ni mo nyam eso enya ne Kristo frebufuo mu no Sara na yenso yenante enkwa fufuro mo. Hallelujah. Eti sobi wo Kristo mo a no ya body fufuro. Ni madada ni nyina twa mhwe eno me nyina aye fufuro. Enti adom no ba be boyen emie firi bone mo. Adom no be boyen emie gyai bone. Adom a meshe ye ma na ye dia ye nyom ne eto ye adom e adom e adom e adom. Liberia na me wo ho na sobi a na wo ha meti wonka. O see, you free one greater grace. The greater grace, no monte as you said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be an old debon and I do no dorsal. I don't be boying, am I to more? A journey I am fire, hoarding, enjoy. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. A young coupon, Adam. Ah, me no me no kayen se kayen fata. Nke abofo mpo ti jina ane ye wongwa wase, ey, nyame na dumu dosu. Osi Mose, ede mrano ene ba, ene Yesu de wo di adum, ene aba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wongwa jumane nsenche ni ye wo nipa brabom. It is free, eye kwa. Sa wo hwa, na mfanse bia, afashe da kesie biti se bro nyanini ya kika kahon, unke bishi mo, behenu bia shishe, enema bebre entuma eni akukɔ bayre odisika kese aye de aka ho wo nyina wo dwense ye bere no manya we manya we wo behɛ no odia besio efiri hifa asuma sise ye mfambra ei wadomi o wanye ho adwuma wantua ho sika wanye hwe nipa no dia bɛkyɛ kwa adom no sane tie ebre nipa ye boni firi ye mame ye mu anka owue ne awie ne fata ye no ne yakopon di yesu adom ye adom osombo yesu ono ne adom osombo nti se yesu kristo ba wa bra bom a wode adom tumi ne ahode ebre o se ne ebe ya boni mpo kyerɔ bo nsama kyekyiri wa tumu no he will set you free o se oba no ma ode ho a obeye ode hia mpa uhu yesu a wo hu enkwa unya dankwa unya huhumu awo nye awo ye mamini ye papa de wuye boni peter se we abrabo funa ye mamini ye papa nom de awo ye yankupon enso e babe wo onam yesu kristo su no de adom amao ti adom no na eboa ma afobo e da so ye boni afobo ye da wuo no yankupon twem no amao dankwa praise the lord Eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwani ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko eya adom ene de bai roman fo ngom eti mi ensa oka firi nche mu dun krona osi na ye nim se bibia emra no se no oka kire wona wo wo emra no mu na wo mu obia Wemwe umbia no waka ubia no watum. Ne wiesi yina benya kupon ate mwase efi se. O mfri mre nyumomu e muhu ne mbiara bim. Ewo ne nim. Ube tumie buhu bim wa wasori ye nim. E mrane nshishe na mwode tiho. Ube tumie buhu bim wa bebia ne kwenye mie nim pa dia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwe siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mie nim mikacho so ube difo. Nye mie nim ube difo. Wasi ifri se on fri mre nyumomu e muhu ne mbiara bim ne nim. Na mbrasu no onem hunu boni ye na afei ebra yesu adom osombo na ba no na afei ebra yankopon haye pia ma nipa nyina no na afei wakwati mra ayi yankopon tene ne adi
ehua dansie ne mrani edifo edie no obisi midi mredu no nyina so ansa na betumi edi mredu so no gisa adom ka ho ntisa wuntumi da ne bible si ba utumra no ba ko penso wa yede ato ni nyina eti adom no na ebe boa ma wonkofo obi yire adom no na ebe boa ma wo mokro no adom no na ebe boa no otumi edi so wode upatapa edi so adakro obetofo ubetini nyina wose efe wakweti mra eyi nyankopon treni adi eho adanse na mra ni adi fo die eyi nyankopon treni nam yesu kristo hu gidie so ehye ne wa wogidie nyina mu no na eba wo nyina so na nsonsunu ye bie nim efise wo nyina ye bone ne nyankopon ni moyama bo no wo did not don't press the lord Enam wajia ewo Kristo Yesu muno subu ombimu kwa. Tumi nkase don ametoma asore konyo ameto efanya ametoma adonti asonti nyame mababie geti mamenko. Debi nye nye maa ye tuto di Yesu aye ni mrimudu ya nusu. Uma mmoja nubisu soo suwa. Na usebi obia ye mung enfre nipo muno. Nuwabe sebi. Adom amu wabe sebi. Ono ni yanku pondine siwa se mpata die ni moje mu. Nwedi odi wafejidie so ajino na odi achre ni tene ni boni ya waya ni kani ni chwe wama ni chwe mnyanku pombuwa sitomunti. Nwedi achre ni tene no ebreyimo na onuansu wa tene. Nwobudie wanam yesu hujidie nonsu bim ama nwa tene be praise the Lord. Ti adom o ye juma kese pa we mo ono de awofofro bre ono de nsisa baye ebre ono o maye treni atade ehye ono na bre ye di frank ye de ko to hell forever no ono no buye bim se da bi enkrofo no masisa won destiny hallelujah ebi o mokoda no omunkoje mo omuko heaven e ya adom ti e dru heaven obi ntumi ka se na me ye we na me ye se urade e da wase de ona me yesu ye su ye no mremudue me no ne de ko heaven enti sana se wo chine kom na mesusu midi sika mi osika na midi bia si asori da midi bia toto nkonwa ye nyina pie heaven na nyame ka se da osi nyame to bo ase o nye wo na odi mba ha eye don amitoye eye konwa amitoye fire amitoma masori tia asori da mi si ya wesusu nyame nye se aba ha no be ma odeso ense beba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fire ho to na dum so praise the lord Ephesians chapter 2 verse 8 Ephesians 4 etimie no enchichemu enwoche o se na adom en odi nem gidie so agemo nkwa me mame wanya nkwa gi ana eye sika body ha odi koma so fo ntira na debida ya adom a odi gi yesu ho asemu di ene nsisa no ye dey e baaye bibi biara wanya fi nyankopon che se ye nkwa gi se ya koma mutie kronkron ye se ye honamu nhyira bi mpo no anya ni nyina nam den so na baaye na madom so adom no odi nem gidie so agye mo nkwa emfiri mo a e nyankopon akye de emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho praise the lord efri nyume bia waye mu na obiara anhoahoa ne ho obi amfa ntu ne ho se ena meye we na memiye se na memiye se da bi adom ene de ebrei ade ankaye emfata ye na ye nse no ene nyankopon nam na adom so e de amaye ke fata owuo ke fata ja ni nyankopon nam yesu so ayi wo wi afri enso ayi afri atemu mo edi aba enkom eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempano eti enum wo kan afri enjichemu edionu enai na yenhwe nia osumafo no eka kire edionu nai ose nokre nokre mesimo se di hoti masem no gidi osuma me no die no woda nkwa na omma atemu mo wetwa afri wo mu konkom Adum ne yu fri uwo mu kwa mkwa mde uwo mu. Nwa mao dan kwa. E dise base uwo mkwa kakre na ye mkwa kakre kwa ye fi ye nsa. Yesu si mini wa usori ene mkwa di ojimi dienu uwo mpa. Obe sorry. Ube tina ho forever. Ube ko heaven forever. Samre na suno omu mutie tie nyami adumu so. Omu tie tie yesu so. Omu tie tie nyanku pansem so. Ene die nkronkro ye ni die tre ni die. Omu su su ko de jem de uwo mu de sun. Ene si cheremo. Eye two things. You either go to the right or to the left. Uko benkuma na se nifa. Mi pese mi bisa o se hifa na o peso okro. So peso okwa betina dumka no munye nko. Menke chire.
nen fa en defende boni nen en yen kante ho boni ho adam are na yes anyemie ye oba no oba de na yes anyemie ye ye wo no wo de nyamene ni asembia on de ejane da o ye de etwe no na minu mie no de ye wo kwan se yesesa ye wo kwan se ye free sumu bahan mo ye wo kwan se ye free boni mo eti john se omo mu ji yesu christo de no omu ji nyame di na omu ji yesu di na obetwa ma firi owuo mu akonkom sankrofo no ma temu mu da adom a omenya no wo yesu nchenti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye nyuma penti enye mo mu ye nyina nipa nim won dada ebro mu sakra nsu nipa hu won efia wo te omu ni mabrabo omu bontoko omu kone sankrofo ho nsem ne mprasem ne sabie ne bibia wo sesa samye ma nyina betwa mu akọ nipa hu se nyame adom ayede abana so ene de enkrofo bi kan se yesu anya adom bo he no buahwe fom no bonyam ne ne wadre aye aye ene tie yesu adom abana so jesus na ho boni ye adwuma wo yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpran adom ba boni be free ho akọ o si be bia boni adọsu no nyame ma na adom ye den edọsu ma ye se ne be ye din sesa be bre ye ni etumi afata wo sura himan mo edi se sa adom no nye ma wo so a enenye sika ne de tọ no akase mini sika a free gift of grace hallelujah e ye adom a e ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni nyankopon ni monyama ye den aboye nti se wo ba adom no mu a wo be hu se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwa je nyame adom abaso wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home, in your place of work, in the market, in the school, wherever you find yourself eni peni mo se wonye adom no ba ye nti ensisa ye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem prae ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den Adom ne tum yes ade the wonder of God's grace. Obi define grace is God's riches at Christ's expense. Unyankopon hunya enam Yesu eso eneba na mane e wo hu no wo Calvary no enu na de saa adom no ye den ebre ye. Enipa de ye ka hunya e bunu sika mu ko a. Adan do a wo ka do a wo sika kese a da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heaven nyankopon ahunya ene se de bon ye ni a ye mu no emfra enipa mu se enipa kro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhom no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se enipa kro no onya ticket e de ko heaven. Ubetumi nya America ticket, ubetumi nya Britain ticket, Germany ticket, so heaven ticket, enye sika ne de to. E kan hiafo nyina beko gem, na ka asikafo nyina ko heaven. Esu nyame wa anye ne sa, wa ye na dom praise the Lord. Iti e ne se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo. Na ne watin ka se adom bi wo ho. Moje biye shiegu wa Calvary. Di boye ni tomwa ni humbo ni nina huhuru. Mipa ucho, minka semidi ya wu, mipa pabufu ntie bufu na binu odia wu me, mnyame wu, bufu nufri ho. Na bo tremra, praise the Lord. Mipa paye kwa winseni tie wu, mine sana mino, mipa ucho, mnyame so nguka ho. Na sawye nufri honko. Bibi biara eye boni be all in a, ae fi bonsamwe di nipeko jemono. Adom betumi ama wo so afri ha de wasi baby papa praise the Lord eno asem ne eka kiro the wonders of God's grace uhu obi a oye obi oye de boye ni pa na be hwese se obi bo no cross yesu ntimi de achew madam fu bi se se wa firi mo ye mranti e be fo eni esi so ya ye jijiska ne nam ne eka nyam sem apostle kodua de obi ye pentecost general secretary no ka ho ba ko so ye fre no obi ba ko ye fre ni wood ene ba ko so ye fre no could you do the worker? Ejiji sika branche ni enam ni ekenyam semsa eti warafu bakuno oso sacred ewuo no ono se oda hospital ewuo pono okenyam semchire obi
or da hospital obi na nya problem wo kogya no na o makoka ho asem na onya accident or da hospital wo mpo na o cancer mpa kire obi obin oh he's a beautiful Christian na ni Christo sum na fe se o se so me sakra ye no kaka kra bi nko o me kwankafo because me nu hanom na no mo confie papa afi me sakra na o mo kam yam se yesu ntimi di achew enti o mo hwe se sisa no se ni esi baaye no na o mo ntia se na o mo ka se bia jama na dwire ye de ye Wo free kwa sorry wo ba sorry who did day and sisa bena wo fie fo ho omo and sisa bena wo kuna ho no omo and sisa bena wo yire ho omo wo kuro ka ba ko no akamie no be man so yire kasa na wa bona no na apai no aka kire nsa wo de masofu hu se me na bo wo be hu ni ameyo sofu wo hu nyame hu ana adum no e pin wo cavalry ene sobe me bia so so so a me sense nkyre ne ebesi wa brabo nyame ya aduma ne sa ye be kasa fa so ho osimi na na me ye ni boyefo nyina mu adikan adom no to me damascus kwa mu no bonini nyina fi ho mabeye atrene fo hene praise the lord I don't know the situation you find yourself in ne momini be me bia ene se wudi gidi etua na mo ko no ho obeye nema sronko ewa abrabom. Adum embe tu kwa yinseni ni nyani hon kose kwa yinseni. Adum onkono oni kwa yinseni ubonko mwa onkrono no watu pretuari njina achile. Hallelujah. Bebia ubiano, mipese upeje wenishe kavari. E moje biso so, mebiso so so. Me for was sorry in two home, and I'm be quite sorry as we see, be quite sorry being three. Yes, so ne ye che will be the ye che. I'm sorry, you know, any adom. I didn't see say, bro. What now, sorry, dear moon, fee, pity, pay, pay, nento quada dan one, I a trotter dan and a woodie, jama da dan one, I bo. A trotter dan and a woodia, and no emphasis will be any so. And ye one was see me say, ready, and overcoats, right, mum. Ni mwa wo ye mbeja wo soro no apede eda no nipe bebre nye kakre bi be kan kire mi se radio radio enfo wudin enhyen kom yenfo wudin entutu ahohom money yenfo wudin enye ahodini epia na eno na mepa mu aka kire mu se mi hu mu da mu fi mi so nko mo amoye de entene ni nyina ejina tene ne so se no ni mu aka wano tum woni hu de hunu na wo ye wo hye nkom te se den ututu ahohom money te se den na wo di bone a adom nyanto ene wo di gidie behwesru no aka kire se adom mi pese me no tena oni adom tena ifi anopa kose nwumra obra nye te se ne tie ta hallelujah sisi aye kase yensofu peni komoyi oye crusade ye friend global crusade odin kai ye bi wo abuja you connect to the whole world wo phone obetumi hunu wo so betumi hunu youtube betumi hunu wo facebook betumi hunu twitter obetumi hunu bebia na osusu utie bi na adumru bi gumu na adumru bi gumu na owia obom paye simple wo enra testimonies no ebifi all over ena eba omo muwo Pakistan nyina yeti testimony fro we fi ha ni nyina just simple like that oh and then so se ni nipa ye Christo sum upese wunya ya resafe twade bra fanka bra fa busuma ku tre bra Oh, Baby, I buy. But we say, Nippon, Muti, Boni, Muna, Human, Munina, Titi, Ina, Ninti, I say, Tisani, I can't run or pay. Uti, I say, now, Bompire, Yamibay, and Century, Yama, baby, I will be a mere Mompire. Dinkai Bompire, country, Yankupon, say, Radi, Mawadum, Emrameso. And Yame, Woma, Brabum, Mijayana, Bosom, Mameno.
adumba betumi agye ni nyina adumba ensisa betumi aba adumba enkwaje betumi aba adumba esum be firi ho ama mabrabom aye han awia be bo mabrabom rade boa me mama ho den aye di jai boni boni ni nipa mane kese sikentumi nyim firi ho ahode entumi nyim firi ho aye yesu ni moja no na onam na dum so edi enjie firi boni mu onyame tumfo ye da wase se nenso onam odum so amie hu the wonders of God's grace yanko pa dum won waso a eba titefo no so eba asmanfo no so eba gidifo so na esiseni panerade medimetiefo nyina hyew se obi biara wate wasem no wate ase no hwehwe san sesen urade hunu mobo na sesan wo Yesu Kristo demo ma wadwo mutumi no ahoden emro so ma obi biara mfa ho bone etini mu ni bebia wo a ehwa ye bone wo sesɛ adom ba bone be free ho urade mempae ni se betwro enipa din wo nkwanguma mo bre enipa sakrai no ama adoma ye betumi dia trance ama wo se basi wo mo nkwamo ye tumi aye wo dia ye dawa se se wetie wo Yesu demo na ye bom pae nyakopon onhyira opa se waya so ama na sem se wo wo asembise bia wo betumi afre 0244 938 217 bia wo bia wo afre na ye yi wa no asembisa wo bia wo pese wo ka de boase ne be a nyame adum benya be bia gina yie se base nyame be fa krofo a o manya adum ye hunsu e be hunu mo rade ye man wo Yesu de mo na ye bom pae amen adofo nom em se e shade su e bia se se obi a we o gidini wo se unya kono ene o pepa emma heaven believers desire the heavenly kingdom enumu ene e kan e sua bibi se seeking the eternal city of God wo hwehwe nyankopon kura etena ho daa no ene me pese e bisa asem bi ye yi ano e we ade sua no mo e kasafa heaven ho asem bi sane ne se Awurade asiesie heaven ama agyidifoɔ a Nyankopɔn adom obi a wobɛgyina wo gyidi ma kɔsi awie no sɛnea ɛtie bia wobɛkɔ hɔ na sɛ mbisa mpɛ sɛ ɛyi a no ne sɛ sɛ ba sɛ ɔgyidini ewu a ɛberɛ bɛn na ɔduru heaven hɔ when does a believer actually get to that place called heaven obi a ɔyɛ ɔgyidini ebre ben ena obetumi aduro heaven ho wonti asia obenya wo saa semoy mo no ebetumi aboa wo abrabo ne se ne obesi atenase wo wiase enipa pii wo wiase a omuti ho saa omunhyehyeye omunkuntebuo omadwindwine bibi omo ye wiase hankwa na eso omunsusu da se bebi wo ha ofri ha wo kro Nesu ne waso tiasye ni se bibi ya babu waka biya ye no kre. Ni se we nyan tiasye wa osa niye me esombu ne hun hien se ya. Da chinube hun se we diwokra abro. Ipe pi ni tiasye. Ukasafa heaven obisu ujai wana ko waba. Ukasafa heaven obisu ujai abrofuno di babu bedada ye beji ye gold. Ni omu kase bibi wa friend in heaven. Jese ubiye kani yope. Enye niya inipe ki kano. Ene beye ho. Yami asem. Ene beye ho. Jene mi pese mi tu me bo ase. Na mi fye chro se. Muna mi chre chro. Ma wu hun se. Se base. O sakra wa jyon. An sakra wa jyon. Dakro. Ube wu. O ka we ni gu suwa. Uwe bie ni bebi. A mi chre chre mu bie wu. Se base. Ubi. E wua. Ni ya ye kase ni po ne wu ne se. Ne kra ne ne hon hon. No refri ni mu. Efri ni pe duye no mu ko. Jesi nipa no wu. Bible si nyankopon de form de tie na nyuno nipa. Na no, ohome nkwa home gu onipa mu na onipa beye wo krate asefo. Ndi se yewu a dotie san ko dotie msa de etikane no na okra no san ko eja wo de maye no nchei. Se base obi honhono ne kra wo no mu. Na wo kukuru nipa no to adaka mbobbo. Na se ekoto no twene a
ubi o ho no ko kanchre police fo a se fi ha fo o ma chi o lu ma bi ato adaka ma bobon me nko hwe na ebe ko ne popa ekukuru kuru o pre wa adaka mu a fi o fo nyina be ba ba chi mu che se na ne kra ne honhum ye dey ewu no mu onwui e na mo de no koi it e bra o kra ne hon be fri nipa ye si nipa no wu ne ni gususu ehuna de na so o ho enti asem na no o ho so entumi nkasa the tekrama ho enti de ne hwe o ho so enti hwa iti mpendudua okra ne honhum no wo nipa no mu ye si nipa no wo nkwa e fri no mu pe ye si wo

Nyankopon be wusu se wiase akaka benfo agia boswe ne dano ebe yire se ebe yedwe eni po be twane pakesefo ne nketo nyina be dwane wo munya ba bi mfa mame kika ho nkyere o adise mutinsia wa fe wiase abobo ikebi bia won tiase sakra wo sidie ne adwen sakra me wo sika me wo edie na be adwen sakra ye nya sika sama ansam ne eka o ye kan kwa gan kwa ye kaso do hu be ma yesu na se ofi ha wanya baby akọ sembre na sika ye de ye de na di sika ba ye sada no adi semtinsia enchemudumie no no ose wotinsa no etosu nsia no ano me huni na sase wo so kese na wo wi adani stum se wi kotoku na osrani dani se moja na osunsuma hwehwe asase so ti se brother man from akese ye wusu no titi na babunu guo na osro eyi ne ho koi ete se enwuma wabubo na emipo ni supo nyina titu free die na ewo sam maybe po bi won fichire na pese uyi free ho a wo di bulldozer ene dwire no eda no bulldozer bi e ma bupo no abeko because asase wure ba o ma command se ko na oyede dey na wo ko ensi me besi wi ase nya asem keto a eda no nipa de ne sa be hye ne num aka asase a eyede na so fo kenyam se masakra se obetumi aye ho bibi unye nwi na wotena ho ma wo mre papa se adumre twam kwa oh my god obahwehwe kira kwan so nye dai ohunu o se na emepo ene ensupo nyina tutu fri de na ewo na sase so ahemfo omu anidie dibre omu osika omu odini omu otumi asase so ahemfo yankopon de sane ma no nyina ma wo senka omu fa nhye yankopon ni monyam so omu pi nyinya me side kura na omu hwe asase so ahemfo ene ni pakese omu mu wodina de bi omu din ba graphic im radio so ye boni din befua sa ni pakese omu asase so e wo senka omu de omu tumi kese no e pagya yesu e kosrosrosro omu de tre na himan mu san krofo no mpo ni si nyamso papa kwan omu si Yesu ahemie kwan ni pakese da no mbeye small mbeye small ene asafo hini ene adefo ne ahodenfo ene nkwa ne adehye nyina hunta hunta aboda ne mepo no mu abotan mo na oka kire mepo ne abotan no se monhwe yenso efa ye hunta mfiri de ote ahinwa no so no ene egwama no abufuo ho efise ne bufuo da kese na du na hwan ene obetumi egina ano ene wutumu jina kekani ya upe chile Yesu. Kakrebi oba. Oma nisee guwa mabiyo. Oba nisee winari. Oma nisee jimkwa ube jina watie mafre ni pase mumbra. Mwamwe ye juma brenu asuwa mwenisuwe njina. Mesu ya mwana mama mwahumuji. Debi oba se otimufo. Oba bibuwi asi ate. Danu ebe ye chise. Ebe ye jwe. Se yuyasi sika na adu mwa tusu. Amadamfu. Abolos. Abolos. If you say sika wo bebia eye adwuma akwakopem entra ho and it's odo ho tu sika so ne kanyamsem na se nya dia wo bie wa koma mu na wo pesika sika etwe mu akwa oni sika betwe mu akọ eti na osmavo pobra wo twro ho makoma timoti o kachre ne se o mani charge for the worldly rich sika fo mu wo wiase hwe first timoti chapter 6 17 to 19 first timothy chapter 6 17 to 19 ahunye fo wo wiase kasa kire won se onwini akokroko sem enso won fo weni ento ahunya dia eni hoda so dan kwa ene wo hoda ahunya dia eni hoda uyi dan kwa firi mo ye da wuo ye da ja ye da homotie ye da sun ni sitwere nyini so peso ko sabia no onfo won to ahonya de ni hoda so na onfo wani onfo wani to onyankopon a oma ya de nyina ma no do so se ye nie no na won se wonye ye wonye sika na wo hu ahiafo a fa bi bo a wo mo wonye sika fa bi bo a menyankopon adwuma nkoso nkrofo mo som bonsam om de om sika tre bonsam ahenie mu ese ni papi wo wiase de won kwa mani hunu krom eji se hosu nyame hira wo sika fo bi bo a ma yesu ahema munye den entre o se ahonya fo wo wiase kase kire won se onwini akokrokosem enso onfo wani ntu ahonya dia eni hoda so na onfo wani ntu onyankopon o ma yenya ade nyina ma no do

wadi ye bibia oye ni pepepe ena nkrofo aka no duduo na nso no mo ye akromfo eti homo mpesa de daniel amamu osi ye ni french him sa na wo ya hwehwe ni accounts first no mo pe no sa kwe wo si yi ni free o to homo she da kofa odi tese a wo ma be pa emwo mo ye hwehwe mu se ne be ya on be nya no so anye den anye ye no masaa ye meetings akwa ze ni ositi e no se ni dwuma ho pass obehwe se capre bia to afo mo de never ne mu nyam so mu de se no fa ho a ye be nya no ye be she mbra se bosumi na na obi e mo mpa ye nkyere oje se wo nko a ya ye onyame bosumi pe ya ye onyame bosumi eti obi e mo mpa ye na na sisi oyon yon no him ni tri no nim se na damfo daniel no mo bone ho pobode eti omo dodo ohini a no side na omo ditu aso se pesia fo ni media fo mra se wunya san a yes sano ye nani ani de na che se ohina ko kan sinsem wo ye ho hwe ye dai eti bra omo wie ye pe na omo kote te ba bi adane bo mpa ye no nso bie bie no mpuma na christofo e bi akobe tutu mpuma mu Uni yako kudra tumi sumu nyami o. Tell me that. Obie bie ni mpuma. Ena, okutu anopa ewe nyumre 3 times. Oboni mpaye. Iti hebra saadi ya baro kosu. Ne si ya difobi titeho. Obi dimri kako. Onzi nana. Enyone nase, ushe emrano. Yon, ayemia. Emrana ushe, se uni muse. Yesisane yeye, osi yon. Tomuwi ya nomdi utu ya tuose. That Daniel. No respect for him. Ni kron kriya ni trini echi, umu ni respect. But jatano umu huse, umu holy maya, respect him. Hallelujah. Obia osi, we free boni njine mu. Siro no, na respect no. Udi agra, agrobe edai, agrobe diu. Itu umu se, sa Daniel no, nana umu, what he say. Ukai Bible osi, washini no try, obo mo diansen kobeji Daniel ni nadamfu. So anye dey. Enuna ebesi asema ye kansu se, enu min kania wode ni wire yedei she nipom ni shrani di Jacob nyankopon e ni nyankopon se Daniel de ni wire she ohini numa kedua buka ni simo odo ohini obu no ya de paman but ni jidie enini mu ewo nyankopon enu ko tu jetebum jata ehuhu a Daniel osa kwa no asakra oye holy oye pure ye wine na men yedei nye yie ni bonye fo ye tu omo course o man kan fo ese ekrofo bonia mo mo proti se ya ni mumu a we na wiye ye wi omo nyina o sere adi boni di agro na boni mu boni se e mani ma nware me mani e mo nyina ka ho abrochire broni ba bi wanware kraman na uti gana ha ye fa samra no mra ha nye nware kraman na da kraman be kawa anu aduro ni ho no na be we say yes Mi kasachiro se jidia Abraham nyani nyankopo muno nyasa jidie no bi onyame mo ati misrew memfa wure enkonkoshe bibi fufuro biemo bibie ni wiase a Yesu no emu nyankopo kamfo ne kese se jidie Matthew chapter 8 verse 10 jidie se wunye jidie onyame mu se me yedi bonye ni Mini mikunte munye ye kunto kwa dodo. Enye ma juma miwewe sika. Mi ya baba wa juma mo ese mi. Esi ne. Ye frense COVID yine echi. Mi tumi tinase. Iti radi humimobo. Minye jidi yo. So Bible wakase. Ose obewu obabeni. Obetu ni din Yesu. If you say onono obeji ni maede. Everyone bonimu. Nwa kwenye mieni mwa kache se radi humobo. Na buwa mine yimi free bonimu. Ose nyamibe yama. Praise the Lord. Here, Matthew chapter 8 verse 10. Ose na Yesu eti ye no. Di asem no oti ye. Oti se. Osrafu o hasu penini se. On yine bebi o no onka asemo. If you say papa nukula no ni Bible. Ose wo suma anasem, esa wan yare, e yi won fi won se ye mo. Global Crusade, eko so di pala ifu. Yesofu peni jina Abuja, se se neswa anu ye Port Harcourt. Ebe baso 27 to 31st of this month. Ujina ho bom pa, ubi wo Pakistan, wo nya yare sa. En anu, yesofu bakuni ye kan. Ose, enkrofu edu on manu, osa bieni nina, nyanko pon adom. Omo akaso, numo o masakra o majini. Enuna, Yesu kan eti se, papa ni se, inyansa uba, ude kan se mno,
eye no nwanwa ene o kan kire wan wo di na kire ne se eno kra mi simo se Israel mu mpo mi hu gidie kase ti sei da. Praise the Lord, praise the Lord. We 15:28 Matthew chapter 15 verse 28 be bia yesu be hu gidie bia no na ni gi ho popa papa ti Christo sume gidie ni mu no enye yesu akono enye na ni gi ene yesu bua se ne se o wo ba wo gidie ye dey eso enye ma o se de wo pe no na amunu mu hara ne baba no ho eye ni ting. Praise the Lord. Baba no ho fi iti ene ni amika kire wo nyina ne se onyankopon se yenye gidie wo numu ni nya gidie wo na se mu a eso ne ni ehye ne ni munyampa iti Abraham enye gidie mapa e wo nyankopon mu se se wa wukọ obi a wo se me ba di Abraham ane na mfa abantu Nebuchadnezzar ofa no to Judas Iscariot ebi a obi a me mompa ye embre no sa iti ye bompa ye wa mbi gidi fa wakuma gidi akuma na ye di gidi ekọ enkwa gie mu e di anu apai akọ trene mu bi wa no ka kire Nyankopon. Whatever your problem, and soon change your coupon. Ye ni ahu suso ya mani ye susam na ye kesi ya che nyame. Ye kwa so di en susu ni ye sa kwa boson fo ho. Ye kwa so ni ye ditro. Ye kwa so ni ye konto kwa. Ye kwa so ni ye ni ye menfra. Jidie bia ube nya entumi enyu enfri boni mono. Enye jidie papa. Because se wunye viasi nina na shiro kramfa se ube enye de eni ho. Na se boni wo hua udru hua automatic gate no emwe mauda. Bompa ene kachire rade so omo jidia edi nyan kwa jie. Jidia edi free boni mo. Nse wo yare nsua nyankupon obe sa o yadie. O inyamia o yeno kwa fo. O nyamitu mfo ye shira obe brese ene nso. O she yinkransi inya jidie ni areshe mu ewu umu eni wase mu. Kakra ye tie rade mimpa ene se. Obe mna ye mkwa. Obe mna ye mkwa jie. Obe mna ye ayaresa wo jie. Kronkron ya ma yetifu nyina wo Yesu Kristo die mo kankan krofu o munye se gidie ibida na ene o mato gidie na twene ene enua kan wo kwa sori mpo adipa life ni onto ya tight onto collection kanensu so otimu koton nya bibia na ekwa yetumi aka se okopa no yakon emrika no ikura mu gidie no suso wo ho nya beka wo ho e wo heaven ho radie da wasisi wetie wo Yesu die mo na ye bompa ye amen. So uwo asembi sebia ubitumi afre 0244 938 217 0244 938 217 uwo question na uwo bibia fe so kan ubitumi afre ya mi shropa.

dimu na me bompa ye. Amen. Ene senia mishe mo bono asema ye bisane se if I knew I was going to die today. Se minimu se ene me wua. Enke di adie ena me ye. 2 Kings chapter 20. Ye kain inche mo bakon ahifunguma etosumye nunu ti ediono. Inche mo bakon. 2 Kings chapter 20 verse 1. Ene numuno Hezekiah yare uwyo yadye. Na Amos ba odifo Isaiah eba ni nchembe kanchere ni se. Se radisye ni she ufie nsamansye. Na ube u unyankwa. Full stop. Wenye false prophet. Wenye genu prophet. Enu abe kanchere ni tinyadi abe kase mijidi minyini. Isaiah chapter 38. Asem kronwa oho verse 1. Enenu muno Hezekiah eyare uwyo yare. Amos ba odifo Isaiah eba ni nchembe kanchere ni se. Se Ewurade sie ni hye ufie nsamanse na ubewu unyankwa. Adofo nom enye bone se ube bewu na wo hye nsamanse. Woni bi anim mi wo dan mi de ama me yire mi wo ka mi de ama me ma mi wo afuo mi de ama mabusuafo boni bi anim empenifo se ye di ehia ansane ye de fata. Wanka se uwuo no ahun sie sie be na waye ama wo ho se wo ka wani gusu a wo ko heaven na nye hell enu ni ade a esom bo kese kese wo da sani bia brabo na obonsam o ye trimodim for papa enye nwanwa bible so we form yesu obewia obekum no ase yesu se ono nko an e bai se na ebe ebe nyankwa ni nyankwa mro so te ebe wiase a na ode niema ehun hia no momo esie ni

ni a watu Bible atwene kosi se obefa Bible no akenkan bio Kristo ni a won kwa no pasori bio kosi se obekwa no paso be bio mokɔ no bibie fata so yi bia no aye de besi bia no mokɔ da obenya de praise the Lord praise the Lord Awurade atumi nyina ye wodi aye bompa ye se ene won se mu abei mani ye nkwa ani asumdwe ma ye tiefo nyinara obi biara watia waye mre minim se wona masemu iso wa hyene dene awurade me bompa ye se amani biara esu obi biara sue no se ne wa hyeye mbono mumbra mo mo ye adwuma bre no aso amuni so nyina be sue mo ne mama mo ahomje awurade sue ne ma ye ahomje o Yesu Kristo din kese no mo na ye bompa ye Amen. Yame onshira upa se waya son amana sem. Uwa sembi sebi anase bibia mpaye bia. Obetumia fre 0244-938-217. Open soa. Obetumi ako dipa life asori bie benwo. Nako pwa dom yewo nipa oha umbit asofo umbitumia bwa mwijina wana su. Yame inshira upa. Amen.

ono hwe bra no no nko anho onsa mo ba o ma mo nye mienu agidefo mienu o de ba akase no o titewa na nko anho anu aba eto danso amodo so no de aba Joseph ono nko ana no ho Potiphar yere ekoso ono hwe ye Akan ono nko ana no ho e ka chiro se obi amfanisa nka bibia ofa sika any Babylonish garment Babylonian for ntoma David ono nko ana na wo ho na osumama yekofre Bathsheba Samson ono nko ana na oni Delilah wo ho nipa bia obo Samson hwe dodo na obehwe ono nko ana odi susue na ba se wo tope no wonya wo ti se bon sam de so hwe ba e wo se wo hu kwan a onam so odi so hwe no ba na udwani free mo ti Eve say wo so no hwe se na madi nka aka se na be obeti dua ba Yakobon aka se obi emfa ne nsa nka ne di Job ka kire se ne yiri ka kire se dwumi Yakobon na wu ade so ano so dodo kru ni hia ne ka ne sa ne manyina in free onko wu a eye since obetna ase nti wo hwe Bible mu a eni po bo nsam so onwe nyina na wo botae bia opese oje sankrofo no nyina efi Yakobon chen na menu mi no die ye manu kwan ewo Yesu Kristo demo. Si ye manu kwan wo Yesu Kristo demo. Ehab, o mano eko je, ubi, bobe tro, ah indi se nka oji. Ena Miriam so, unu ya ni Moses, yanku pon yi ni se sofu peni, wako teba ibi nane mkrofu di ni hong kong konsa. Dise ni ene bi numdi wan sofu hong kong konsa no. Enye, nye sofo bom paye ma o sisi nyame asem ma o se nebe ya obekọ heavy adna ko tren bebi na utwa na da pa na o dem no bin sukra wo nye wo hwe wa yo bibi mpo akọ ni che ko kanche se sofo de o ye me na nyame de na udi she wa kuma mu na o su bu ofu sisi ase basi wu o sati bi en ma obekọ hinfa bin su ana sofo kra ni mse wa fmo nti mo ma hen hwe ya bra bo ye ni en Kristo sumu ye so hwe ne de utwo mutan ya ebeba na ni se ye hwe ase so he ba na se wan hwe ase a onye bɔne bi antie Yakobon e ba wo so be mpra pim na pim no nyina wo gyina ho a onye de boye ni ne mum se ba no wantumi nyina na se so he ba wantumi nyina so be so di nkunim on so he mu a fa ho to Yakobon adom so praise the Lord e to so mie no kai hu se so he bi ento gyidi e nipa de Yakobon ye no kwafo so ma won so wo hwe na e bru wa ho din so da nti se ba nyantobo ase ne fa ho tu Yakobon so e kwan a obefa so adwane nyame be kire o praise the Lord hu hu se wewu amabone se ba se obi num onsa se die ne se nipa kro nu ne de da ne wu pa so na ne nanfofo akore nsafo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na wo bubu nsa gu glass mka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko tren nsa ji pe o mu nyina be dwane ka se obekye sa ma no bekye oh iti uwu a e honhun mu yekase wawu ama bone a bone twa mu pa nsoso enkikiu bone twa ho ehia wo fa ho nyade enkohiem omnipa pi beji wani wo bone mu de tu ho wo de wo pe heavy akonti woni bone tu kwanta mo apai nyade a wo de ho be fore fore bone kinka wo bible de bia so pe se wunya enkonmu die wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia na bompa ye de bia ukai Bible no abompa ni nyame aye odin omo ahodin wo honhun mu ye no nko pese odin kunuma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye nsusu ye bi abonsam de ba ne wo so di echire nia enyina Bible so e de ukọ bone mu no ka che se de bi obonsam ahun ya dia medi wechi 23 so he for no nche ti se ni Joseph 23 Potiphar re enche no brane ma meno pesu obuma no no ne ye boni no si da bi mitume yesa de no bede no ma ye boni kesi se etie mi Yakobon praise the Lord na mfu biara omu wu wiase om betwetwe akọ boni mu a omu ba wo nche no me paucho pu omu wai nya de wo so so omu so kra etri samfo bi mpo ye wasore mu bi ye ufie na o ma hwe ase wo oni mu ni se otena ho om de boni bi abefre fore fore reject the gain of unrighteousness. And for so biara enam tren e kwa this is a hun chira be we as ubi episika. Na ubiya bausi me enkoye for wana, me enkoye azan, ibi nyeske be bre, ebi untu me nyebi, we o jidi ni ope heavy a ko. Yesu sisi oni penye we as in an ocean.

Jim asofo ni ho no na be hu se de Bible kan ye no creature ni atro na asofo de ye dey e di ma wo no to si ha di ni kru bi e tra ho da se wo hwe nkrofo bi ha e from archaeologist omu na omu ko be bi e ha manfo ni patra ho da no ma sha si etutu form bo he no ma ko hu bi a bottle ho se nkrofo no omu wi bi a ho ha wo he no ma hu we ni ma omu hu nyina motumu hu abrabo a de nipa no bo Oma wu konfie be bro, e waya manfon, so mutu mutu tu fomo yi ni embe bi echre, adisyon oma yeno, mutu mutu chile ni pano, se ni anu omusitie ni bebi ya. Na Bible ma yeti ya sese, amai bi owa na esoson papa apa, efe papa apa. Ah, omu ditumi papa apa. Samri, mufiwe wu echre akwanya, unhuno. Nyina sei ye mo ndin emfa won enkan iwiase aman ho ye dwin aman bi ti se Ninive Tyre and Sidon Babylon we mu nyina ya aman akese a na wo twro sem Ninive ene yakopon suma Jonah wo so nyede onko vinya me ma ne ko bunsu ye mu bae no Fere no dimrika, no yede, no oko. Osine ye great city, population of about 120,000 people. Nipa beye pembo hadyo no. Che kru nuhu kenya miyasem, kru muni yina sakrai, edo omume nyankopon. Adofu nom, saa amai ene wo shusho oma onyede, unhunu. Tyre and Sidon, unhunu, Babylon. Uhunu. Omu dia kese ya kese ni nina. Omu tumo chichiri. Babylon se omu tumo chichiri bebia. Ibi osi seven wonders of the ancient world. Hanging gardens of Babylon. Samri uhunu sa ni emanu nina ebi. Omu mre ekwe muko. Enti se sa asemu ito Babylon. Eto Nineve. Eto Sidon. Taya ni Sidon. Bikachiro se si kwe muko ya, ya maesu se yesu chunche ni naese ya, ijinabe kwe mwako. Entina, unyankupo nipa hunkunkuran shene mano, oka sano, ose eha, inikura etina hoda. Kurunu wohonde, omainu wohonde, ochina wifwe ichila kwanya, unhubiu. Omainu wohonde, ochina nejiriegu ama, aya manfon nemum yewo omai bia etna hoda praise the lord yewo mi bia enseida eno ne heavy eni eno ne bible si yehwehwe echira kwan eho ye ahomje forever praise the lord ahomje no twin chapter ni bia wo se wiase mu bia ye nenko a Se amanie na wofa mu se Kristo nia me paucho me num didi tinwu. Uyesa ubeko jem. Ni mum tiase se amanie no entra ho afebo. Ebe free ho akọ. Wo nyina wo disen fie ho ha, fie ha no. Amanie no ntrem fie ho ha, en ntrem fie ha no. Ebe twem akọ. It's temporary. Bibi biara e wo wiase ni se ye de ewire shem. Nye diye hontu so. Se ye yao bina ufom. Se ye amani bina ufom. Se ye ahunyehye bina ufom. Amani hunu bina ufom. Ote bina ufom. Se wasakra se Kristo ninti. Umameno papa enji yesu ni. Omu tumuye ni omu pe. Ye bu. Ibimpo tumukun omu ma. So wadini huama yesu. Ibimpo poison omu ma. Umfi se di omu nyano ye esu chen yesu. Debi enyano kre. Yesu die no e che ni nyina praise the lord inti ya how ni amani bi a wo from say wo hia say ye ka say ye kom ni amani ni nyina betwe mu akọ ti gine pinti mu urade all of them are temporary they are passing away e ma ade a etwe mu akọ no nsi kwan abra wo sankania etwe mu da eternal city of god heaven Peter Nguma, 18:9.
My ATS also, but the end of all things is at hand. And you mean you know, you are big. Timo, my yen pie before me, nipa, ya juni si ya miso. Timo, my yen pie before me, nipa, ya juni si ya miso. Me, nipa, ya juni heavy home. Me, nipa.

0: Awa habi.
1: Yenye radia ye. Amen. Ochira.
0: Nhyiamu no ayɛ ma ɔmo mde ɔmo ho ama Kristo no ɛwɔ saa krusedi ase no yɛtoa so na ɛnyi ho mfirim ɔkyena na ɔmmiɛnsa sɛ ɔde ho ma Kristo a ɔ krusedi ase a anasɛ dwumadie yi mu a baabi awo biara yɛwɔ dwumadie yi a ɛlankyɛ wɔ bɛ Jesus yi ma yɛmmoa wo ɛtubɛtu afrɛ nɔmba yi anaasɛ wɔsɛne tɛ 0541 895098 anaasɛ 0504 738 2072 Sɛ yɛwɔ ɔhempɔn a ɛwɔ Edom a aha ɛnɛ nso ɔkae ho paa sɛ agabanya kɛ ho ɛne dɛn firi saa bere a koe ɛyɛ ɔhempɔn baako a waa no nso ba bɛkyea ne mma w'ani agye anaa sɛ ɔhen bɛkyea wo ɛneɛ yɛwɔ atitiri bi nso aha na so yɛni bra ɛbɛtumi abɔ mu din maakomaako yɛwɔ ahemfo ahoroɔ bi a ɛwɔ ha ɛna ɛwɔ ahemfo ɔmo a ɔmo di kan ɔmo a ɔmo yɛ mfimfin ɔmo a ɔmo wɔ tɔso mmiɛnsa ɛno a yɛhyɛ dwumadie ase ɔmo nyinaa kan ho wohwɛ baabi a yɛhyɛ daade atitiri no ɛkyerɛ no a ɛhɔ nyinaa yɛ ma ɔmo ne guo na bebree nso ɛtete anim ha na former house of rep ɔno nso ɛka ho wɔ ha ɔno nso ɔne ɔkɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ senate wɔ ha Dr. Francis ɔno nso ɔteme nifa so a yɛwɔ ɔmo bebree senator Adamoro ɛnra ɔbae no ɛnɛ menim sɛ ɔda so wɔ ha nti bebree a yɛnya adagyeɛ mobɔ mu din maako maako m'ani agye nso sɛ mɛka kyerɛ wo sɛ kan ɔmo ɛku ahoroɔ nyinaa ɛwɔ ha ɔmo ɛku ahoroɔ nyinaa catholicfoɔ ha Nigeria, Omoha, CCN, Omoha, Equatecan, Omoha, PFM, CPFM, Omu yina Ewaha. Etino, kwa uru yina. ti. O ai sino unim.
1: Ebre osu
0: ti so munim.
1: Mabe wo amlo ma
0: Saturday fita. Microphone. Omo nyina kan ho ha. Ye nyina na ye ye sema sa jumedi ye nyina na adika fo from akodi omo nyina omo ne omo jako boko romda so eke ho ha ka chama PFA chairman women leader omo nyina wa ha ebebre me hu som tete a omo hwe me ye ni aso bibiara ye ni aje mayo kofa no ye ni aje kruye no ye ni aje modomu na nyamwa ye nyina ye ni aso yenam kruye inti omo aye omo jone se ochina omo asore mpo omo betum no maba ye nyina ka bu masom aso mo se we no anye di pa life kwa juma di Oma ka. Se Pastor Kuma. Enye mungkwa na mpapa no. Oye papa. Ebima kachere yise. Omu krampu. Omu. Oye wawundi ase yeyin. Eti ya derwade ase. Benu satu. Nyami eshra mu. Nyami brima. Erwade eshra yeyin. Mi ase mu. Bebiya. Erwade eshra yeyin. Anajwi. Ayo anajwo. Yo, e pamuchao, anaji mempro ho enko, sase, bebia, otino, ekwa enwa, tie adansi enu vie, ansana, wako, etino, mempro ho, se, ye pon ya, na watu tuprum na uko, mempro ho, sase, ene, Adansia ebano edoso. Se metume safre. Agabaidu. Ohimpon. Ochidoma. Se omra. Emechia nenkrofo. Briti ebi ansaya tuwaso.